Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik, Danmarks hyggeligste partychat, den bedste underholdning og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

0: endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

B for

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Ja, ja, så kom folk. Nu kommer de. De er ikke dogen længere. Vi er friske. Vi er Friday. Vi er mennesker. Eller jeg er Nene Jørning. Miss Jelle, du sagde.

0: Trollen er her også. Der vælter de ind.
1: Det vælter ind.
0: Har I savnet mig, siden jeg ikke er nogen, der har spillet de sidste 2 dage? Hvad laver de? Jeg har egentlig ikke tid til det. Jeg skulle egentlig have pakket og tømme min bil. Men jeg ved det, hvad jeg vil være. Party FM, de skal gøre noget. Vi skal gøre noget. Vi skal vist lige skifte kamera, kan jeg se. Jeg tager det forkerte kamera. Ah, forlåt. Melinda! Sådan der, så ser man forfra. Forfra! Og ikke fra siden. Vi skal have noget af ski. Vi skal have noget. Vi skal have temperaturen lidt ned. Lidt ned. Fordi mine bukser, de er våde. Men nej, jeg har ikke arbejdsbukser på længere. Det er lige blevet skiftet til shorts. Moontrollen skal jeg have savnet. Kan det lade sig gøre at savne mig, egentlig? Det er derfor, jeg aldrig hører det fra nogen. Skal vi ikke finde en øl? Jeg har fandme øltørst i dag.

0: Check mor.
1: Som Pepsi han skriver også god. Og hej Malinda. Jamen hej. Jeg har altså kun en øl tilbage. Jeg har ikke råd tilbage. Jeg siger det bare. Når man kun får 6.000 udbetalt for en måned. Ja, så kan man ikke få dækket til sit ølbehov. Men skål!
2: Hold fucking lortet! Hold fucking lortet!
1: Jeg elsker Mumletorn, hun føler sig trådt nu. Jeg skriver da en ny ene! Vil det da ikke bestyre, men jo, bare forstyrre mig noget på arbejde. Må man godt! Det er ikke så hårdt krævende arbejde. Så skal jo male, og han har ikke lige fået ind min nabo. Jo, men det var ikke nok. Krædet, han er... krædet, det hedder han ikke. Kranføren, han er fri nu. Han sidder i firmabilen. Husk at dytte. Dyt to gange, hvis du lider lige. Ja, Mumletorn, du skal ikke skrive til mig nu. Ikke nu! Hvad mindre, jeg må se noget andet? Malinda, hvorfor er der så ulækkert her? Ja, det skal jeg forklare dig lige om lidt.

Kan vi ikke lige spørge, hvad sker der derude? Hvad sker der? Det er faktisk et stat af os på. Hun er en frækkert. Klokke! Du har lækker tøj på i dag. Hold kæft, det ser godt ud, din der klokke.

0: Måns også bare var indtaget med at vide, at hun laver. Eller har lavet. Hvad laver du? Hvad laver du?
1: Det var Ejs, du sidder for tæt på skærmen i dag.
0: Jeg kan ikke få lov at se noget.
1: Vi skal lige overfatte en anden nummer, og lidt sjov ballade skal vi også have i dag.
0: Ja, vi kan ikke komme ud, når du...

0: bananerne, hvis det er indgået en aftale med Claus, at jeg skal smage speciel øl til min alders fest. Åh, det er fandme en deal. Fandme en deal! Er det noget med, Claus, du har en meget sort øl? Fordi hvis du har det, ikke, og du, jeg måske kan få lov for et par stykker med hjem også. Fordi jeg har en god bekendtskab her i huset. Der er fast inventar her. Han elsker specialøl nemlig. Så kan vi lave en eller anden deal, Claus? At han lige kan smage en eller to øl af dig.
1: Åh, flot.
0: Fordi jeg er lige spændt på, hvad han siger. Fordi han har en øl til mig, jeg skal smage.
1: Den her klub.
0: Eller Chris.
1: Nok. Vis mig din krop.
0: Og normalt så spiser jeg meget eller Chris. Men jeg kan ikke tåle, hvad jeg får dårlig med halvår.

0: spiller på den, jeg rider på den. Ej, jeg tager lige på hotel i dag.
1: Du skal på hotel.
0: Jeg skal faktisk bo i campingvogn. Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal bo i campingshytte. Hele min weekend. Altså, Claus, du er en skattebas. Du er en skattebas.

plads til flere kameraer. Vi skal nogle flere mennesker med. Vi skal skåle åbenbart en vindeklokke. Og husk nu at sende noget lyd. Der er lidt fucking lyd ind, fordi jeg sidder fandme tørstig. Hvis I ikke sender noget lyd, så bliver jeg tørstig. Så venner, lad os lige prøve. Party FM. Se, hvis du sender noget lyd, så skåler jeg ekstra gange med dig.

vi skal også have noget bass. Vi skal have noget bass med mine damer herovre. Vi skal have noget fartefulde. Men ikke så højt i dag. Jeg er lidt i blanding humør. Jeg har lyst til at spille noget gammel musik. Jeg har lyst til at blande noget mærkeligt musik i dag. Jeg ved ikke hvorfor. Det er nok fordi jeg hører radio hele dagen.

0: alkohol. Du skal ikke være dirty. Og så er nok ikke, når du sidder, ikke sidder på cam. Ej, hold op med det.
1: Det kunne være, at jeg fik hjertestop af det. Det betyder, ej, kone, hun skal vente til anden.
0: Det er ikke derfor, men jeg fik ondt i rumpetten.
1: Ja, men så er det bare et tegn på, at du sidder for meget. Ja, Claus, du står op hele tiden.
0: Det kan vi godt lide, nu hvor du snart får ondt i fødderne.
1: Fordi jeg har ondt i mine fødder efter i går.
0: Lad mig lige prøve at høre chatten. Vi ved, hvad jeg lavede i går egentlig. Hvorfor jeg ikke var på chatten i går hele dagen.
1: Så spørger Moontrollen, hvorfor ikke? Moontrollen, nej, ikke lige i dag.
0: Ikke i dag. For så sker der ting og sager lige lidt, som jeg ikke skal ske.
1: Jeg gik glip af ondt lummer onsdag i går.
0: Åbenbart.
1: Sammen med Moontrollen, så shaker du bare. Shake, shake.

Mulemusen, men der var du jo. Velkommen indenfor. Der er plads til mange flere. Husk på det. Jeg hedder Malin der. Frem til Kubi, han kommer. Han gør han klokken 18. Snakker jeg meget hurtigt i dag. Det gør jeg åbenbart vist.

0: talking to
1: us. Darius.
2: Hey, Moon, Moon Troll, skulle jeg sige. Mulemusen, husk lige at lave snablag. Gå ind og lave det fysiske snablag, så skriv min første forbogstav. Så får du tagget mig nemlig, for jeg kan se, du tagger mig nemlig ikke rigtigt. Men hej, baby. How I do, do.

tror, jeg lige skal spørge klokke. Klokke, kan du ikke lige hive de der shorts bare lidt længere op, så vi lige kan ende trussen? Og i dag, der skal jeg huske tracks, jeg har lov at spille i dag, som jeg ikke nåede sidste gang. Og det skal vi have med. Ej, Kroas Fjernes lille woofer. Den er også med på køretur.

0: Lost Freakin' Solid. Jeg skulle til at sige Charlie Puth. Det var ikke ham.
1: Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
0: Kone, kan du komme lidt tættere på? Bare lige lidt tættere.

Nu bliver jeg mobbet. Nej, jeg får psykisk terror. Bare fordi jeg er ikke så vild med mobber på over. Okay. Men det naturlige, det er også meget bedre.

finde ud af, hvem der sidder og lytter med i dag. For det kunne jeg faktisk godt tænke mig. Jeg kunne tænke mig at se, hvem vi faktisk har til at lytte med i dag. Det er så hyggeligt, når folk lytter med. Også her fedt at se, hvem der sidder på game. Vi har en masse dejlige mennesker. Vi har Klokke, vi har selvfølgelig Maneren og Konen. Så har vi Claus. Vi har også Escort Driver. Så har vi selvfølgelig også Kroas Fyr. Og Minidevice hedder hun nu. Ej, nu får jeg den rigtige udsigt. Nej, hvor det lækkert. Men der er også plads til dig. Kom ind igen gerne forbi, hvis du gerne have noget sjov ballade. Alt, hvad der bliver sagt i radioen, det er kun fis og sjov ballade. Jeg mener ikke noget alvorligt.

hvordan kan djævel på engelsk være mini-djø? Nå, nu fatter jeg det. Fuck, jeg føler mig lidt dum der. Så vi får DJ-manden på os. Velkommen til Gammie Ace. Ej, det er skam, jeg kun har en øl. Jeg har fandme lyst til en mere. Kan vi ringe til naboen imens?

Han skal vist lave en huskeliste. Ah, det var især de der billeder der. Det er helt forkert. Ja, så har du en kamera i stedet for. Ja, jeg kan du ikke bare sende dem uden noget tøj på i stedet for. Meget pænere. Ej, Melinda, styr den lige. Klokke, du må lige holde mig kort snor i dag. Det er du nødt til. Det stikker helt af det her. Maler, han skriver bede om to kolde øl. Ej, for min nabo. Ej, det kunne faktisk være sjovt at gøre det. Men jeg kan desværre ikke ringe op her direkte for at tælle systemet af. Jeg har ikke forladet det, sådan jeg kan det endnu. Fordi så kan jeg ringe ud fra Messenger, så I ikke kan se det. Det prøver jeg lige at lave en dag. Så laver vi fandme telefonfis med folk. Så laver vi lige skjul, og så ringer vi til alt muligt.

Du vil gerne bare se noget candies. Så skal du komme til Ulfborg den her weekend. Det er lækkert. Det bliver dejligt. Jeg glæder mig allerede, for jeg kører i morgen tidlig. Skulle til at sige i morgen eftermiddag først. Jeg skal lige have fri fra arbejde. Så skal den fandme have noget. Så skal den have noget bass. Den skal have bass. Masser af bass. Og det skal vi også nu. Fordi vi skal over have gamle nummer. Vi skal have noget Barracuda. Vi skal over have Ass Endo. Det hedder Ass Endo Up. Hvis jeg lige kan få startet tracket også.

Nogle gange så savner jeg faktisk Loser, at han sidder i chatten nogle gange. For fuck, han er genial. Jeg har fundet, han er meget sjov space. Sådan, han sidder i chatten, man kan få ham helt op. Har Grorårsferien for nye solbriller?

Malen, han tænker kun med mit helbredsgrøn, Jan. Og det kan du ikke tåle en øl. Siger du, jeg ikke kan tåle øl? Er du blevet sindssyg? Malen, du skal lige tage din piller af også.

0: Åh, nu forstår jeg maleren. Han mener simpelthen lige den chatten. Mener, din krop kan ikke leve på én øl? Der skal mere til en naboens øl til.
1: Ja.
0: Jeg vil, boss. Så spørger Mullemusen med mig, der drukker indtil videre.
1: Jeg har fået to nu, når jeg lige har tøbt den her.
0: Du skal bare lige huske maleren. Naboen, han drikker altså gulddamer. Så det svarer jo til at få næsten to øl.

together. Okay, Mullemusen, hun er blevet åbenbart til min mor. Yeah, yeah. For hun skal jo til den. OK, min bi. Vil du til at lege mor for mig? Kan vi ikke lege noget andet i stedet for? Yeah, yeah, yeah. Okay, jeg tror, jeg lige finder en langsvæk. Så tror jeg lige, jeg skal ind til naboen, og faktisk skal få se, om jeg kan få en hylde herom. Ej, det lyder så mærkeligt. Det lyder som sådan en alkoholiker. Bare roligt, det er jeg altså ikke. Jeg har fuldtidsjob, eller to? Det må være malerens skyld, at jeg har lyst til øl i dag. Maleren! Det er bare, nu skal du ikke prægge dig i øjet. Lad være med det, det går ud.

Oh ja, det gode gamle Baby Baby. Oh ja, det er så lækkert. Det er Party 5, fremskrækkende ind til Gubbi, fiskeshowet. Så hvis du har lyst lige nu, så gør man en tjeneste. Prøv lige at komme med dit barndomshit. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig at høre. Har du et gammelt barndomshit? Tip, det hedder ikke track. Så kom lige med det til mig, imens jeg render lige ind til naboen på under 3 minutter.

Tine, hun spørger, om jeg laver sove med jer. Nej, jeg spørger bare. Jeg skal bare vide noget. Og så kommer partymanden med noget lækkert, faktisk vi skal bruge. Så vi finder lige gammel. Vi tager altså lige en remix, partymand. Fordi jeg har faktisk mange fede versioner af det nummer, du kommer med som barndomshit. Fordi der er en masse 90'er børn herinde på Party Freakens. Men skal vi ikke skåle ud sammen? Kan vi ikke få en sms'er på skåle og sørge plus, du sender det til barndomstrack ind til mig. Jeg hedder Melinda. Jeg er her frem til kl. 18. Vi har lige godt at vende en time tilbage. Så vinder jeg. Skynd jer! Ellers så når din nabo gør det før dig. Jeg kan se, at Paterman, han drukker også Royal Classic Export, hedder det så. Royal Export? Jeg er lige hentet ned.

0: Så skriver maleren, sig det bare. Du har en god nabo.
1: Ja, det har jeg bare det, mand, skulle jeg sige. Ej.
0: Partyman, han drikker ikke øl.
1: Du sagde partyman.
0: Partyman før, ja, jeg ved det godt. Undskyld. Jeg prøver at bytte om på jeres navn. Nancy.
1: Så kan vi byde velkommen tilbage til Michelle. Partemand, han skriver, det koster kage. Jamen, partemand, du kigger bare forbi, så skal jeg nok lave en kage til dig.

elsker, når jeg skal sige, at jeg skal bruge et track. Så sender Mulemontrollen af 5-6 stykker. Mulemontrollen, det kunne være et, jeg skal bruge. Jeg skal bare forklare børn også det.

0: Live
1: for die.
2: I'm gonna be the man who wakes up next to you.
1: Jeg elsker at minde device. Spørg mig, hvilken blomster jeg kan lide. Jamen, jeg kan godt lide roser. Ja, altså, Føtex har tit billige roser, dem er jeg glad for. Dem får jeg i hvert fald tit. Og hvis du kommer med jødekagen, jamen, så er du guld værd.

0: Jeg elsker BD på 87. Noget ikke engang for musikken på.
1: På hvad?
0: Hvad? Hvorfor noget?
1: På dit hovedtelefon, eller hvad?
0: Skål for sanden derude. Det er torsdag. Der er fiskesjov om en halv time. Time, cirka. Ja, undskyld mig, TJ. Han er første i dag. Skal vi ikke lige skrive til ham? Jeg ved ikke, om han er i chatten. Eller om han sidder og gemmer sig et eller andet sted. Det er godt, du sætter det, Tina. Jeg har glemt alt om det. For jeg har også skrevet tillykke til ham i dag. Hey, Moomin-sorten, kan du kende den her top her?
2: Party FM. Live for dig.
0: Vi skal have en barndomsmening mere. Fordi Moomin-sorten, jeg måtte skrive til en privat og sige, prøv at vi skal kun have et ønske. Jeg kan ikke vælge mellem fem. Fordi så er det mig, der kommer til at bestemme det. Det skal jeg ikke. Nej, nej. Nej, jeg glemte ikke, at jeg skulle skåle. Men vi skåler bare igen.

Er der nogen, der har set TT egentlig? Eller lytter han med? Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke. Men han er i hvert fald flest i dag. Tim & Lorca skriver det BDD. På. Han skal på ferie. Åh, er det trusseløst torsdag, så må jeg hellere smide min trusse af dag. Men partymand, du ved godt, der er forskel på trusser og g-strengs trusser. Der var min svigermor! Ferie, det kunne jeg fandme også godt bruge. Jeg kan have arbejdsferie, hvis man kan kalde det.

som Signe, hun skal være, du er virkelig dårlig til at slappe af. Længere end 2 timer, jeg er Signe, jeg kan ikke slappe af. Jeg er det hurtige menneske. Så skal du være BDH 87. Dejligt at gange i tæerne i dag, når du på mig lidt af, selvfølgelig altid. Altid. Klokke, hun giver en dans. Vil du også gerne danse? Hvor mange kan vi få til at danse på kame egentlig? Fuck, det kunne være sjovt. Jeg tror aldrig, jeg har set nogen danse på kame rigtig sådan rigtig, rigtig danse. Det kan være mor og datter, de kan danse sammen. Ej, Nancy, jeg er ked af det nu. Nu er jeg ked af det, Nancy. Du skal ikke ud og spise nu. Er det den rigtige vision? Jo, det var det. Jeg blev lige i tvivl om, det var rigtig vision, jeg fik taget den i. Jeg har nemlig en a cappella version af den her. Vi skal have noget alfabet. Det er længe siden, du har hørt det. Fascination. Hvor blev min lyde af? Jeg savner nogen, der sender lyde ind. Nancy, hun skal jo komme igen den dag. For nej med mig. Oh, jeg tager Nancy. Miss in heaven, vil du komme i en

69. Velkommen ind på chatten. Du ligner en, der er ny. Spændende. Danmarks bedste publikum. Danmarks bedste, lækreste publikum. De hedder Party 5 Freaks. De er her selvfølgelig alle sammen. Nej, der er plads til mange flere. Der er ikke nok. Der er ikke nok til mig. Jeg er nødt til at gøre det her. Partyman, han er ved at kede sig ihjel. Han er ved at falde i søvn her. Jeg nuller ham i søvn nu.

fotobilen har fået en visdomstand ud. Skal man så ikke bare sidde... Nej, jeg stopper bare selv. Jeg stopper selv i fotobilen. Jeg har også fået hivet to visdomstænder ud for halvanden uge siden. Og det føles mærkeligt, når man har gjort det. Men når man er lidt bedøvet, så er det ikke så nemt at være med. Til det mere, jeg hørte, at jeg havde to visdomstænder rykket med. Jeg laver stadig ikke radio dagen efter. DJ Daddy! Tina, hvorfor ser din trøje lækker ud? Ej, du ser fræk ud i dag, Tina. Det er ikke stykkes fræk, Tina. Red Bull vodka. Tequila shots. Vi har fødselaren mere på chatten. Hold kæft, hvor er alle fødselaren henne i dag? De vælter ind. Nej, jeg skal lige huske at smide min trusser, for det er trusseløs torsdag i dag.

0: Nej, hvad fanden står der? Parfugl, pap. Nå, det hedder parfugl. Hold kæft, det var svært at sige mit navn. Hey! Men Linda, du fucker op i det.
1: Tonight, I say, tonight, we're all gonna get fucked up.
0: Som party, man skal være, ja. Jeg sprog spasser. Men jeg kan godt lide folk på chatten. Prøv at have med artiklen lige, han skal ikke forsvinde nu. Han skal have en første sang sammen med alle de andre på første dag. Så har du første dag, så skriv lige ind til mig på sms'en, hvis du ikke sidder i chatten. Så hvis du har første dag, så kunne jeg godt tænke mig at se, hvor mange der har første dag på chatten egentlig. Eller på sms'en. Fordi så vil jeg godt give en hilsen ud til alle fødselarer i dag. Nu tager jeg lige alle på en gang. Ja, det gjorde jeg sgu også godt. Jeg tog alle i går.
2: Jeg var så første dag i går. Nej, altså, det var norsk.

sang. Ham har vi ikke set længe. Men det var nogen ting, jeg mente. Han har fødselsdag! Tina, kan du ikke lige træde et skridt tilbage? Jeg skal lige se, hvad fanden du har på i dag. For det ser fandme godt ud, og der er bryster.

Tillykke til alle dem, der har fødselsdag i dag. Jeg håber, I får en dejlig, fantastisk aften. Jeg håber, I har haft en dejlig dag. Jeg håber jeg selvfølgelig også, du har, selvom du ikke har fødselsdag. Jeg hedder Melinda, jeg har frem til klokken 18. Indtil Gubi, dagens fiskeshow. Yeah! Vi skal have en gammel track. Vi skal have min gamle DJ-mester. Han hedder Freedom. Vi skal have noget, der ikke er udgivet rigtigt endnu. Eller det er det så blevet. Den hedder Wanna Party. Så lad os holde en fest. Skal vi holde en fest? Er vi party med? Party all night till the sun comes up. We wanna party. Hvor bliver lyden af? Jeg har ikke fået den eneste lyd i dag. Hvad sker der, chatten? Party FM, kom nu! Er I så kedelige? Party. Det er torsdag. Det er lille fredag.

Saftimis. Saftimiser. Hun har vel ikke en trusser på i dag. Se, nu kommer det en lyd. Se, nu kan I jo godt. Ej, hvorfor skal man lokke det ud af jer?

Ja, så morgen, så skal jeg lige komme på. Ja, okay. Saftemis, hun stønner. Tag i Saftemis. Har du trusser på i dag? Eller har du g-streng på? Hvad farve har du på i dag? Ej, nu skal jeg ikke lave en stikkel nummer to. Nej, Melinda. Det er kun Tina, du må... Nej, nej, hold op. Hey, Nancy.

skal vi lege igen min trusfarve? Det kunne være sjovt. Partymand, nu spørger jeg dig personligt. Skal vi lege igen den farve på trussen? Ej, det er grå. Hvad sagde han? Den anden, så hun har simpelthen grå trusser på dag. Nå, fedt. Jeg er mere til hvid. Ved du hvad, det gør vi lige. Prøv lige at gætte min chatten. Hjælp mig lige. Hjælp mig lige, fordi vi skal lige finde ud af noget. Vi skal lige have fundet en ny track. Jeg glemte at skifte sangen også. Så ved du hvad, vi gør? Jo, det gør vi fandme. Vi gør det. Vi skal gætte min farve trusser i dag, fordi jeg har ikke trusser på, men jeg har g-streng på. Det lyder så mærkeligt at sige trus. Vi skal gætte, hvilken farve trusser jeg har på. Så når sæt i gang, chatten. Lad os se, hvem der får ret i dag. Og jeg siger bare, at de ikke er standardfarve. Og jeg kan lige så godt sige, at de er ikke sort og hvide. Så er den udelukket allerede. Hvorfor ved Safti Mis, hvorfor jeg, hvad farve trusser jeg har på? Hun har allerede gættet rigtigt. De er

posefarve på, som er saftig med i sin tjern. Hun er nemlig også blå på. Altså orange, hvis du kan finde et par orange trusser, så skal jeg nok tage dem på til vores fest. Hvor man kan få fat i sådan nogen henne.

indgå en aftale med Saftimis. Jeg skal bare vise min trusse til hende, for hun skal være sikker på, at jeg har blå trusser på. Åh, Gud. Vi skal have mere øl. Vi skal drikke mere. I skoler skulle få lidt i chatten. I vil ikke sende nogen lyd ind. I skoler er nok ikke nok med mig.

0: fordi man har fuldstændig ret. Vi skal nemlig have en sang om trusser. Og jeg skal ikke nogen navne. Men prøv at have et par saftige våde indelår. Det er altid det bedste. Er der nogen, der mener? Jeg har sådan en anden motto. Jeg siger, at jeg plejer at sige, saftige trusser, det er det bedste.
1: Jeg er bare så god.
0: Derfor skal vi have den.
1: Jeg er bare så god.
0: Er det blå trusser med et eller andet, jeg ikke forstår, Glenn?
1: Så god.
0: Jeg tror, der skal stå gylp. Ja, hvad?
1: Så god.

0: siger bare, ja, det er jeg.
1: Spørg mig,
0: så pas på det, det er mig.
1: Jeg bare så
0: jeg er stille, jeg tror så.
1: Jeg skal en bil. Jeg bare så god. Min krop er.
2: Sig, baby, jeg ved sgu godt, hvad der skal til for at give en sil.
0: Nå, klokken op, så er ikke den samme farve.

0: Altså, hun har sovetrusser på. Yes. Hun går næsten altid i sovetrusser.
1: Det er bare mig, der er ved at
0: blive... Og hvor fanden ved jeg det fra? Det ved jeg ikke.
1: Nummer 7 til byens bedste trussetyv.
0: Nancy, tak for, at du kiggede ind forbi. Vi skal hente noget mad nu. Velbekomme.
1: Fotogen, babe.
0: Jeg håber ikke, du sidder og spiser lige nu, faktisk. Okay. Hvis du gør, så beklager jeg mange gange på forhånd.
1: Disk.
0: For hvad der bliver sagt i radioen. Du har heller ikke hvide på, det ved jeg. Jeg vil skyde på det grønne i dag.
1: Stop Armageddon.
0: De kalder mig trusstyv. Derfor skal vi høre den i dag. Det er trusseløs torsdag. Det kunne godt være, at jeg skal smide. Nej, det skal jeg ikke. Så hængler det dingler. Fej!
1: Jeg var så god. Hvad med metallic lak?
0: Jo, klokken har trus på det. Det så jeg tidligere. Men jeg fandt faktisk lige noget til orange. Har du nogensinde været på stranden for nylig?
1: Terning.
0: Så er der quizzen. Har du en DJ-pult? What? Det vidste jeg ikke engang. Men jeg har fundet noget andet til dig. Fordi jeg vil gerne lige tage dig med til på vores beach. Vi skal på stranden.
1: Hul igennem, no.
0: Vi skal have noget sexet.

Ej, hvor du hyggelig, Michelle. Det er lækkert. Jeg er gået 23 grader varme i dag. Så Michelle, hun har det meget hårdt i dag. Giv hende lidt opmærksomhed. Undskyld, Michelle, jeg kan ikke lade være.

der nogen, der gider tage kvisten i chatten? Og lige spørge, om han kan lytte, om han lytter med på rette, men lad, han har sin egen fest. For han går fandme mok bag den DJ-pult. Vi skal en gammel klassiker, vi skal have noget Let's Go, og jeg er kæmpe fan af hende her. Let's Go, something. Ej, der er kun 40 minutter til, at vi er færdige. 40 minutter! Jeg føler ikke, jeg er færdig med at spille endnu.

Jeg skal det bare... Hov, hov, hov. Ja, det var nu ikke lige til dig. Du er jo min tøs. Eller jeg er din daddy. Ej, en dejlig numse. Jeg har jo tit en diskussion med Tina, om jeg altid når mig selv at bryste op. Og nu fastlæv gør jeg det lige. Jeg er altså bare til numse. Ja, det er jeg. Hvis det er godt, det er godt syn, man kan få for fronten. Synet kan godt bedrage. Men jeg er bare til numse.

Som er med Heaven 7. For helvede, Melinda. Yeah, yeah. XEX. Er det den gamle eller den nye version? Nå nej, han kan ikke høre, hvad jeg siger. For helvede, Melinda.

Michelle, jeg skal lære dig at smile konstant. Det er derfor, når de sidder på kameraet, de ser så sure ud. De ligner nogen, der har lyst til at begrave sig selv. Hold op med det. Ha' et happy liv. Nyd dit liv. Lige mens du har det. Og jeg taler erfaring. Michelle, vil du lege? Nej! Bærerne, han skriver, Michelle er frække i kokketøj. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg har ikke rigtig set det endnu, fordi jeg får ikke lov at se det. Det eneste, jeg får at vide, det er, når Michelle hun tager på arbejde, så hører jeg ikke mere fra Michelle.

en sms, skal tage mig sammen som kvinde. Din gasøs. Jyden, du er en frækkert. Ej, men jeg blander lidt musikken i dag. Vi får lidt anderledes musik i dag. Det er fordi, jeg altid spiller techno altid. Og jeg fik lyst til at lege lidt med jer i dag. Så skal jeg vide dig også, at du må tage over for Gubi. Det kommer ikke til at ske, det

jeg får ikke mig selv til at danse. Jeg skrev til hende, hun spurgte mig, hvad hun skulle. Jeg skrev til hende i chatten, dans! God. Så skriver Safti Mis, vi skal høre hård fra bagfra. Jamen, Safti Mis, jeg vil gerne se dig hårdt bagfra. Jeg skal lige se bagfra.

Nej, Tina, du er stadig ved kæben, så du kan stadigvæk danse for mig. Dance, baby! Og så har hun træningsbukser på. Ej, Tina, nu er du slem. Nu er du slem! Så længe du kan have joggenbukser på. Det kan jeg ikke tåle. Ej, nu får jeg også lyst til at grille mad. Jeg skal lade mig at snakke om grill. Men venner, vi har kun 10 minutter tilbage, så vi skal lige lidt videre.

Nej, vi gør lige sådan her. Ja, yeah, ja. Yeah. I er jo sindssygt derude. I vil. Satans. Jeg er absolut ikke lige med på det her.

0: du skal lege med Kubi i aften. Du skal lege med ham. Få ham til at gøre noget mærkeligt. Du skal få ham til at sige det ord i dag.
1: Fra forstaden til København. Jeg elsker mit land og min by.

Ordet, det skal være BH. Du skal få Kubi til at sige BH. I en sammensætning. Fordi som han selv praler med det, er altid trusseløs torsdag. Jamen, han glemmer BH'erne også en gang imellem. Og min bedre halvdel af mig, Anne Turben, DJ Turbo, eller Anna Tossen. Vi er jo ved at samle en stor væg her bagved, som I ikke kan se. En dag, så kommer der faktisk 8, 10, 15, 20 BH'er op bagved mig. Fordi vi har åbenbart en eller anden samling for BH'er, åbenbart. Så nu har jeg gået ind for, at nu samler jeg Danmarks største væg med BH'er. På kame. Så lægger du ind med en JBH.

0: søndag her på HFRI, skriver Partymanden. Ej, det skulle være der i Partymanden. Jeg har sgu da aldrig behov på HFRI. Bambi! Skål!
1: Skål!
2: Hørt fucking lortet!
0: Ja, Kærestrup, han er vild med det.
3: Han er vild med det! Han vil gerne bare sige patter.
0: Nej, det hedder bryster. Vi skal lige have det med som noget af det sidste. Så drenge og piger, tag nu godt mod Gubi. Prik lige til her Gubi, og så prøv at få ham til at sige bryster. Sige bryster eller BH hele tiden. Vi skal lige få ham bare lidt op i dag. Vi skal lige få Gubi-showet op. Det hedder altså fiskeshowet. For helvede med det der. Jeg blev gammel! Så drenge og piger, kan I have en dejlig fortsat aften med Gubi? Kan I have, som I ser ud? Vi ses efter weekenden.
4: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire.
0: We go boogie hoogie. Orange, det hedder behov for i søndag, mener han. Orange, jeg har aldrig behov på for helvede. Jeg behøver ikke en behov.
4: Now baby, give up.
0: De stripper allerede.
4: Close and light the roof on fire. Tell them,
0: baby. Kan I have, som I ser ud? Pas på jer selv. Møgne.
4: I'm a fireball.
0: Som vi ses. Som vi siger. Vi rejser lige til tur til Sønderjylland. Ned til Gubi. Og der skal vi alle sammen skrive møgne, når han kommer ind i chatten. Når han begynder

0: fire it all.
1: Jeg får lige videt en minutterslejl. Vi skal åbenbart tage nummer mere. Det gør vi bare. Med glæde! Så har jeg lige et par minutter mere. Men drenge, piger, boys and girls, kan ikke hjælpe mig med at skrive en sms ind til studiet, når Gubi han kommer på. Og det er først, når Gubi han kommer på. Så skriver I alle sammen lige møgne til ham. For det er der sønderjyr der. De vil bare gerne have, at man siger møgne.
2: Og jeg ruller lige en fed.

0: Mine damer og herrer.
1: Now, boys and girls.
0: Højhuner og skidtfiskere.
2: Turn up your radio.
0: Så har vi atterlosset alle normale skabninger over bagbordssiden. Og rækket rød stue til med ekstra mange af de fedeste og største hits.
3: Isn't that magical?
0: På med blinket bolværksmatros, for nu stikker kaptajnen helt af.
4: This is gonna be great.
0: Al normal opførsel hænges i kabysen ved siden af.
5: This radio!
0: For nu er I alle inviteret indenfor i fiskeshowet her på Party FM.
6: I finally understand those songs on the radio.
0: Her er DJ Goopy.
7: Skål.
8: Skål.
7: Ja.
8: Skål.
7: Jeg hørte lige med et øre, det var Melinda, der havde været på inden mig. Tak, Melinda! Jamen, lad os da bare komme i gang. Mine damer og herrer, drenge og piger. Stå små, tykke, sådan lange og korte. Ja, der går med uden skjorte. Så er det nu engang blevet tid til fiskeshow. En torsdag på Party FM. En dejlig den 13. august af torsdag. Dagen efter soleformørkelsen. Og ja, et kæmpe tilløbsstykke. Folk, de rejste jo hele landet rundt for at se den fucking sol. Jeg vil bare lige sige, i morges, da jeg stod op kl. 03.30, der var der rigtig solformørkelse. Fuck, der var sort udenfor. Jeg siger det bare, I går glip af noget. Nu skal jeg passe på, at jeg ikke svinger for mig, da jeg får noget at klemme i tastaturet her. Nej, det skal vi ikke ud i. Nej. Det skal vi ikke.
9: Oh yeah.
7: Nej.
10: Det er
7: en trusseløs torsdag
10: på Party FM.
7: God aften og velkommen til, og rigtig god fornøjelse de næste par timer her på Party FM.

Jeg skulle lige til at sige, det kan da ikke passe, men så så jeg så op på min skærm der, at jo, det passer, det var sgu Rune. Rune, er det ikke noget med, at du kører Tesla? Stadigvæk, eller har gjort, eller gør. Kan det virkelig passe? Jeg har en kammerat, der også har en Tesla. Vi var på jagt efter en udstødning her sidst, ikke også? Kan det virkelig passe, at en udstødning til en Tesla koster 5.000? Kan man ikke finde en, der er billigere? Hvis der er nogen derude, der ved, hvor man kan få en billig udstødning til en Tesla, så hører jeg gerne.

0: Krille har hørt, at det er brændstofpumpen, der er den dyreste del af skiftet. Det ved jeg ikke. Det er udstillingsrøm på den her. Jeg tror, det er en af dem der, inden de fandt ud af, at man kunne lave lortet i rustfri stål. Men vi er i gang, og det er torsdag!
1: Trusseløs torsdag på Party FM.
0: Korrekt! Jamen, så kan jeg jo godt tænde kammet. Det skal der ikke være noget på vejen for. Skal vi ikke bare gøre det så? Pas på!

altså, jeg har jo været på jagt efter en ny kæreste, ikke også? Nu har jeg altså fundet ud af, at der er ikke rigtig nogen nye kærester, så nu leder jeg efter en brugt. Undskyld, der var lidt for mange energidrik i den der lastbil.

Jeg ved så ikke, hvor man leder efter brugt kærester, der er sådan en ophugger for det, eller... Ej, herhjemme hedder det ved skor.dk, eller krill, Lolland, ja! Ej, krill, det er meget brugt. Nej, jamen, jeg skal jo huske at fortælle, at Krille, han er her i aften. Han sidder inde på teatret, ligesom han plejer. Og ham og jeg, vi skal ud i en rockband her klokken 19, ligesom vi plejer. Ja, ja, alt er, som det plejer. Vi skal jo ikke lave om på det, så bliver jo totalt forvidret og rundtolset. Så skriver Rune, ja, men det er så godt, at nu skal en udstødning til en Tesla ikke så skiftet så tit. Lige præcis! Kraftdem er også dyre, når man så endelig skal. Og så skriver Klokkeblomst, pas på, hun ikke lugter af fisk. Klokke, når jeg først er færdig med hende, så dufter hun af fisk.

0: Og så siger jeg, lummer, så står Tina lige så cool og kold og pakker papiret sådan af gurk, hvor jeg bare skriver, nej Tina, ikke på game, glem det. Lige om lidt, så hiver hun vel også vaseline frem eller eller andet. Tina, bare glem det, jeg vil ikke være med til det der. Det er mig, der lummer her. Det der, nej, det ramte dem ikke fair. Men for helvede også, Tina. Ja, men for...
1: Det er trusseløst for os, at det party er
0: fedt. Gider ikke mere. Tina!
2: Ud!
0: Ja. Fanden ikke stå og pakke agurker ude på chatten, vi, eller på cam. Vi ved jo godt, hvad du er gang i. Ja, ja, ja, ja. Står hun lige så... Lige så... Hvem er nu fortælle? Uskyldig der, ikke? Men hun er verdens... Slukke! Under... Ønefuld smuk... Hold det her.

den 3. august. Altså, når man har en simpel sættende her, så er det sgu svært at kende forskel på musen og missen. Klokke. Jeg vil lige sige, at din dåse er lidt blank.

og flaskehalsen peger på. Det blev Michelle. Michelle, du skal gå over og snave med din nabo. Jamen, hun er en kvinde på 80. Nå, jamen, så beder hun da nok ikke læben. Bare bed hende om at tage tænderne ud.

0: 18.27. Helt under løve. Det er Gubbi, der prøver på at være ude at flyve. Vores egen lille tosset, trælse, tovlige, et eller andet kalder man tosset, tumpe. 13. TT har fødselsdag i dag. Huha. Nu er der ikke nogen vej udenom. Nu er TT lige så gammel som mig. Eller det hedder ikke mig, det hedder jeg.
1: Ja, skal I huske at bukke og bøje det rigtigt?
0: Ja, ja, sig det til jeres stang ude på marken, og ikke til mig. Tina, du skal lære at skrive møgne, det er ikke med ø, det er med ho. Ligesom jeg ole. Altså hedder det møgne. Jeg tror ikke, de bliver så glade for det, Annie. Jeg siger bare, hvis man stager det med ho, så er man virkelig fucked. Og oh, hvad? Ja. Kalder det nok Sangstein Bakker eller Klunke... Klunkelunke? Er det så mig, der skal finde dem nu? Eller bare en af dem? Gud. Så skal jeg jo arbejde. Jeg har også et rockhjul, jeg skal have kørt. Jeg må have arbejde!

0: budgettet.
1: Jeg tænker godt, vi ikke lige så godt ydmyg krælle, mens vi hører Steinbacher med ukendt kunstner. Må jeg lave rum? Hey, gummi! Push the button! I'm tricking!
0: Og alt vil være som jule, men så mange der bakker. Vi fester af kontant, og nu min sjæl bag trammer.
1: Ha! Der var i hvert fald en til mig. En klassiker og den originale. I love it! Ja, skal vi? Kunne vi have en mere kalde, så vi kan sige den, der hedder 2222, eller hvad? Skal vi? Jeg ryster lige musen. Sådan der. Ryste. Kør! Go be. Yeah. Get out, loser. Yeah. Go be. Yeah. Pas på, han er tager hævn. Ja. Skal nok.
0: Prøv at ramme en milliard, ligesom Steinbacher.
1: Så go be ulignet.
0: Steinbacher. Prøv at ramme en milliard, ligesom...
1: Så hedder den 2222. I love it.

0: Hey DJ, mand, bare lige noget råd. Du skal nok have sådan 16 cam, hvis du skal have hele overkroppen med. Måske i farver. Kubi. Ja, det er mig. Skal være sød, ikke? Ja. Det er torsdag, det behøver jeg ikke, vel?
1: Det er
0: trusseløst torsdag, party FM. You gotta hit it tonight! Altså, Krille, kan det her misforstås? Jeg har bare sådan lyst til at lave fistpump. Nyt ord for bassarm. Man. Altså, det ender jo med, at der kommer nogle curly forældre, og ender mig efter mig, ikke? Se der, jeg ved, hvad vi glemte. Vi glemte at spille curling over ved dig. Vi skulle også have vandpolo, men så kunne hun ikke finde hendes bikini, så ja, så var det jo lidt ikke sjovt mere. Jeg tænkte også med alle de bolde i det bassin, jeg ved jo ikke, hvad jeg skal kaste hen, hvor.

0: Een maakfles. Og så skriver Claus, der står på møde resten af aftenen, giv den gas og drik øl for mig altid. Claus, dig og mig, vi har også næsten en aftale med dem der fra Sjælland, jo, de der fra det lille bryggeri. Dem skal også afhentes, inden du drikker dem alle sammen, jo.
1: Jeg kender dig jo.
0: Må vi lige finde ud af, hvornår der er tid i lejrene? Når vi mødes i kombysen til en gang et eller andet. Det kun fik hun dig, eller
1: jeg ved det ikke.
0: Jeg har fået en sms fra onkel Henrik. Ja, selvfølgelig har det. Der står, hej min ven, som altid glæder mig til at høre dig igen, og har lige et stort ønske, og håber, du kan opfylde det. Kan du ikke spille på søndag igen, så jeg kan høre noget godt musik på arbejde? Jeg skal til Vojens og være på deres lager. Kunne du ikke spille den her sang Balkan Techno Remixed med Pan? Med venlig hilsen, onkel Henrik. Jeg vil ikke love, at jeg spiller på søndag, onkel Henrik, fordi jeg har muligvis nogle andre aftaler, og jeg har en meget lang lørdag nat, så vil jeg bare lige sige. Men sådan er det. Og hvis jeg så rammer de rigtige knapper, Gubi, ikke om? Ja. Så er der nogen, der bliver liderlig. Nej, Gubi, ikke på den måde. Men det kunne jo være, at det hjalp, hvis man nu tog sangen og flyttede den derop, og så trykkede på den. Ja, alt har jo en årsag, ikke? Fuck, jeg er amatør, mand. Jeg er nok den bedste amatør-professionel, vi har her. Jeg siger det bare.

0: Ja, ja.
1: Kunne et eller andet. Hallo, har lige hallo. Og lige et øjeblik. På vej mod klokken 18, hvor... Ja, klokken 19. God. Det er vist ikke kun fingrene, der par på. Play mig! Du vil have noget problem bare. Nej, med min finger åbenbart. Amen, Jesus, Maria, skrammen, Kristus! Og jeg er også kommet til at love Krille en sang. Eller, nå nej. Oh god. Prøv bare, du skal gå i seng. Ses, hej, mig.
2: Ud!

0: Du er fuld pin. Jeg har turer, der er tykkere, hvis det er. Jeg er sikker på, at hvis du sidder længe nok, så kommer der væske. Det er ikke fordi, jeg tror, jeg har fugt i kælderen, men... Skulle der sidde nogen derude, der har fugt i kælderen, så er kartoffelmel et godt husråd. Så må altid finde en våd plads. Jo, jo, man hjælper, hvor man kan. Det har jeg lært! Er du fugt i fundamentet? Krille, har du fugt i fundamentet? Nej, det har du vel ikke?
1: Det håber jeg fandme ikke, der Krille. Sådan skulle der noget galt med dig nu. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Nå, jamen vi skal være ordentlige. Nej, det skal vi bestemt ikke. Jeg ved ikke, hvad der sker. Alle folk, de vil snakke med mig inde på chatten i dag. Det er jo fantastisk. Og Krille har snakket noget om nede i hullet uden glidecreme. Det kan jeg ikke engang udtale.
1: Da.
0: Er der vodt på rød stue? Ikke sidst, jeg var nede på måtten. Tæppet.
2: For jeg var sindssygt.
0: Altså... kom også en gang hjem til en kvinde, der stod tør fødderne af i Morten, så fandt hun af ud af, at hun var glat. Stort problem.
2: Vi sindssygt for en hour.
3: Ja. Are you ready to be sindssygt?
0: Se, hun spurgte også, hvad fanden laver du? Ja, der stod ude på gangen derude, man skulle tørre benene af i Morten. Hun kunne ikke forstå, at jeg lå og rådte med mine fødder imellem hendes, jo altså.
2: Ja.

så skal vi have noget, der er godt, nemlig Guppy Rock. Yeah. Det kilder de rigtige steder. Grille, ved du, hvad det er, man siger om alkoholfri øl? Det er som at slikke fisse på sin søster. Det smager det samme, det er bare forkert.

mig lommer. Nej. Det kan jeg egentlig ikke tro, da. Så skrev DJ-manden også, nej, ikke kun i dag. Nej, ikke kun i dag, det er det, jeg siger. Jeg tror også, jeg var i går, og kender jeg mig ret, så er jeg sikkert også i morgen. I morgen er det fredag. I morgen er det fredag. Det er fredag. Det er jo fredag. Og i morgen skal jeg kunne langs med baconbussen igen. Hvad? Klokke, har du de sorte sokker i karate, eller hvad? Eller i putning, eller hvad fanden er det? Hvor

Og så skriver Melinda, ja, så skal vi til markedet og spille. Nej, jeg skal sgu ikke til markedet og spille. Jeg skal på lørdag skal ud og spille med et band. Der skal jeg være ligesom dig, Melinda. Der skal jeg være pause-DJ. Og når jeg så ikke er pause-DJ, så trykker jeg på knapperne, og så blinker lyset. Ah, men ved du hvad? Kan du godt det? Ja, ja. Ah, multitasking, du. Og så skal den bare have noget røgmaskine. Så okay.

0: Ja. Jeg skal lige læse. Der kommer kraft. Det er sådan nogle lange beskeder lige pt. Altså, I skal skrive lidt kortere. Nå, okay. Ja, ja. Du klokke, hvis du kommer til skade nu, fordi du falder af din stol eller et eller andet, ikke? Og så får du en røvfuld, når jeg fanger dig. Bare så lige ved det. Altså, du har jo lige fået skruer ud af benen, så slap nu af for helvede tøs. Ja, ja. Fandme godt med dig. Nå, Krille, skulle du ikke et eller andet? Fordi nu skal vi voksne mennesker jo her. Vi skal jo høre noget rock. Eller, nej, vi er barnlige. Fordi du er jo voksen, det er mig, der er barnlige. Nu skal vi barnlige jo faktisk høre noget ordentligt rock her, Krille.
1: Denne uges Classic Rock Hits.

0: Husk, hold jer i form, spis sundt og tro på jer selv. Yeah.
1: Lige præcis. Blondie og One Way or Another. Og Pallemann ved ikke, hvad det var for en film, men det var fra. Hvis nu jeg siger, det var nogle dejlige tøser i en bar. Hvor de lige pludselig stod og dansede lidt på baren. Efter Bullet, Journey og Don't Stop Believin'. Hell yeah. Always been the nice girl, I can't deny. Hey, klokke, du må jo ikke drikke DJ-manden noget stiv, fordi han skal jo være ude og være DJ på, i morgen, eller på lørdag, eller et eller andet, eller en gang næste år, jeg ved ikke. Jeg ved ikke, hvor mange jobs sådan en har. Du ved, om der også er en DJ-pige, og en DJ-dreng, og en DJ-dame. Krillan skriver, var det ikke fra Aarhus,

elsker, når jeg må drille footpins, mini. Har du ikke... Nej! Det håber jeg så, om han ikke kun havde den der. Du stjæler nogle kraft, det er med mandens booster.

Og så vil jeg bare lige sige, Footpins datter der, hun har længere øjenvipper, end jeg har hår på min leverpostej. Det var bare roligt, jeg smed den ud i går, det var der vist også en grund til, tænker jeg. Jeg vil bare lige sige, sådan nogle hvide øjenvipper, det har jeg sgu ikke set før. Åh ja, 13 minutter forbi 19, en dejlig torsdag, der bliver skrevet, der bliver snappet, der bliver, jeg ved ikke, det hele det bimler og bammer her hos mig, og det er sådan det er, og det er dejligt, og det er skønt, og det er rart, og det er fordi det er torsdag, og jeg sender, og det her det er fiskeshow, og det er, har vi jo fundet ud af rigtig, rigtig mange gange, at det er verdens bedste fiskeshow. Det kommer vi ikke udenom! Men vi kommer heller ikke udenom, at ham der bestyrer det, det er ham der fra Party FM. Det skal vi også have gjort noget ved, ikke også, Krille? Men inden da, let's make a dance, a little dirty dance, her er gode gamle Eric Carmen, og fra filmen Dirty Dancing, her er Hungry Eyes.

0: yeah.
1: På en dejlig torsdag. Det er en skøn torsdag. Det er en dejlig rør torsdag. Jeg kunne vi have været ude og have rejst. Flere gange i dag. Ej, ja. Okay, ja, fair nok.

kan et eller andet. Altså, Krille, vi må ikke mobbe hinanden, men psykisk terror, det er okay. Det er sådan, det er, reglerne er på tjerten, ikke? Hvad hvis nu man bliver truet med, at hvis du ikke opfører dig ordentligt, så dukker jeg bare op over hos dig? Hvad ligger den under, Krille? Kan han lige blive skat som halvbånd?

0: Krilles svar, det er Gubbi, det kommer an på, hvem det er. Ammermann eller Peter Lundin, så er det en trussel. Hvis det er en kvinde, så har du selv været ude om det. Krille, også med de rygter, der går om mig. Nu skriver Krille, det er altid dig.
1: Nej,

Krille, han skriver, hvad for nogle rygter, at du stalt til sumper, og efter 10 minutter, så var du smidt ud for at kigge på trænerens røv, mens du stod helt stille. Krille, det var mellem dig og mig, den der. Ej, fuck, nu ved alle andre det også.

Jeg tror bare, jeg render ud og vandrer blomster. Vi ses! Tina, hun spørger, kunne vi skal over og lave mad? Stopper vi, eller kommer du lige til at fortsætte? Det er nok ikke så et spørgsmål, man får ind i soveværelset, er det? Øjeblik, Tina, jeg render lige ind i mit soveværelse. Kan du lige stille spørgsmålet igen?

Ej, jeg tror sgu, jeg har glemt min hjerne ud i lastbilen. Ej. Amen, for hævlen, der er også var. Plejer far at gøre? Nej. Du er maestro, synes du lige, at jeg skulle have nyt vand i akvariumet, eller hvad?

0: til showet en torsdag aften, lige lidt nede i tempo her med Too Many Left Hands. Det er fedt.
1: Det er sådan, det er fedt nok, som man siger.

Party. Ved I, hvad det er skide sjovt? Det er bare at fuck med folk. Ja, der på en

0: Ja. Nu fik du mig til at glemme alt om den mad igen. Oh my god. Nej vel. For der er aldrig drømme om, Tina. Hvorfor skal jeg skylde på det, hva? Hva?
1: Monom.
0: Ja. Bare giv manden med de smalle skuldre hele skylden. Jeg er da ligeglad, at det glider.

På en radiostation, hvor jeg var færdig med at spille, stod jeg bag ved CD'erne og slappede af. Da jeg hørte en kvinde med en meget stor hund og en hest sagde,

Tina, jeg vil bare lige sige, altså det er tilladt at høre Party FM, mens man laver mad. Altså, vi har jo ligefrem lyttere, der går i bad, mens de hører Party FM, altså. Og så er der sådan nogle ting, jeg ikke lige vil nævne, fordi den tank, den strejfer mig faktisk også lige. Coming out of the dark, it's moving towards you. Altså, Tina, du ved det der, hvis man lige tager et par klipklapper, så løber sig en tur, så har du sikkert lyden. Vi har sådan en efterskole hernede i byen, og der i går, da jeg kørte hjem, der kom der nogle tøster løbende på det der fortov der, I bare tager og klipklapper. Jeg var nødt til at rulle vinduet op, fordi jeg begyndte at synes om lyden.

du bare se Korsgaard sender altså med Scooby. Vi er også nogen, der ligger i sengen og lytter med nu. Helten Korsgaard. Ja, det er det, jeg siger. Man kan mange ting, når man lytter til Scooby. Der er også nogen derude, de siger virkelig ud til, at de har travlt, når de lytter til mig. Men det har de så faktisk ikke. Men det er bare, fordi de lytter til mig, så har de virkelig travlt. Eller det tror de, de har. Jeg har været klog. Nej, det må jeg ikke sige. Jeg har været betænksom i går og opfundet et nyt ord. Og det smukke ord, det er afstressningsbajer.

Danmark. Alfa sender en sms. Jeg vidste ikke, Alfa han levede endnu. Men det er også lige meget. Det gør han åbenbart. Ellers er der bare nogen, der sms'er fra hans telefon. Men sådan er det. Mojngubi, en hilsen ud til mine madkursister. Vi har afsluttende skriftlig eksamen og får en øl. Skål. Okay. Jamen Alfa, der er kun én måde at gøre på, så jo. 3, 2, 1.

0: Netop. Og Haugaard. Sådan der.
1: På en magtens plads, for jeg var færdig med at spille. Skulle jeg træt og koldt

Ja. Hun begynder at lægge mig over og slappe af efter en lang eftermiddag. Nu. Er det sådan med brysterne ud til siden eller ned i armhulen? Nå, nej. Ubi. Altså, jeg hørte en lokalradio der snakkede de om gode numre, man kan køre eller køre til, altså i bil. Det her, det kører man rigtig godt til, vil jeg bare sige.

0: Og vi vinker, og så håndledene de er helt løse, for nu skrider Krille. Altså, nu skrider Krille, altså. Hvad er, Gubi, har du noget imod Krille? Overhovedet ikke.
1: For Krille. For Krille.
2: Ikke for Krille.
0: Jo! Og I hørte det bare.
3: Min, min.
0: Ud, ud, ud, ud. Heksen, hun spørger mig i dag. Gubi, er du glad i dag?
4: Jeg er kraftedeme ikke vred, mand. Jeg er godt humør, så lad det mig dog være for satan.
0: Ja, ja, det kan godt være, at heksen ikke er på tjernen, men hun lytter med. Det sagde hun i hvert fald. 2 minutter på midt i 20, helt under løbet. Stadig fiskesjået. Med ham her, Gubi, et eller andet, Torsen, et eller ja. Det kan af, det vil af, og vi gør af. Nu skred klokke jo også. Jeg skulle lige have spurgt hende om noget.

0: to call me? Yeah, boom. Body of them. På en cykelsti, hvor jeg var færdig med at cykle, stod jeg træt bagved Ægtved og slappede af. Nå nej. Ægtved, han var jo ikke ude at cykle for helvede. Det havde jo lige glemt. Altså, gubbi for satan, nu må du lige komme ind, ikke? Jo, kom ind, find. Gubbi bruger gummistøvler. Du Ægtved, er det Moa, jeg kan sige? Åh, oh, mamma. Det er mamma miracoli. Ja, ja.
1: Mama always said I was born.
0: Yeah, mama was it.
1: One for.
0: Mellon, skriver du, må han gå op, gå derfra. Jamen, tak og lige måde, Mellon, og lige over du.
1: Can't say I never saw the coming.
0: Jamen, skriver dig cykel. Ja, motorcykel, skulle da, for helvede, jamen.

Nee. Og skriver ikke, så heller en krosse. Ja, ja, ja, ja, vi tager en krosse nu. Eller en RTV. Så vælger vi helt sådan i sving. Hey, og når han har en RTV, så kan man have en Kasper, ja, bare ho. Hold nu kæv, da. Jamen, så er det der. Singing, oh, when they call me home. Singing, oh, hold da, kløjde. Nej. Fanden med nej, da.

out the lightning. Yeah, yeah. Mann, das geht ab hier. 3, 2, 1.

Jam spørger jeg ind i chatten. Oktoberfest i år. Så skriver jeg, hvor skulle det foregå? Jeg lægger gerne ladet til. Seriøst. Så er der fandme gang i leg, da. Altså, oktoberfest på Sjælland. Altså, jeg synes efterhånden, jeg er ved at blive overtalt mig til det Sjælland. Jeg skal også til Halloweenfest. Over ved Tina jo. Og skræmme nogle børn med en motorsav og en hækklipper og sådan lidt.

Ministeren siger, at der er oktoberfest hos Miss 7 Heaven. Ja, det ved jeg da ikke noget om, hvor skulle jeg vide fra. I den samtale, den må jeg skulle have misset på et tidspunkt. Skriver til ham, natmad, nå ja. Ja, for der går i hvert fald noget tid, før jeg laver en oktoberfest i mine omgivelser igen. Så skal det være fordi, at vognmanden, han siger, at vi godt må hoppe lidt i værkstedet.

skriver maleren, det er det nye. Jeg skal bare lege to Heidi, og så er der serveret øl. De behøver ikke at have Heidi. Christina og Malene går også i min verden. Altså maleren, du og jeg, bare vi er enige om, at den der overdel der, den kan fyldes ud, ikke? Åh, nu savner jeg jer og dem. Åh, for godt!

0: Yeah, now the moon's running.
1: Vil du have denne her i mosen eller i munden?
2: Nej.
3: Hej, Bambi!
0: Malen, han skriver, så længe der er store babser. Åh, oh, ja. Yeah. Ja, ja, man kan sige mig, man vil, men altså, ja, hvis I ikke ved det, så er Gubbi jo babsoman. Ja, jeg hører, det kan man godt være, så det er jeg. Og så er der dem, der er til numsoman, ikke også, altså. Altså, det kan også et eller andet i en sommerkjole, eller et par stramme leggings. Eller nogle meget stramme hotpants. Gubbi, nu snart, det skulle, nej! Men altså, en god kavalergang, det kan et eller andet. Det kan man faktisk godt blive et lille svin af, altså.
4: DJ Gubbi.
5: Kort og godt, han er don't treat. Der er det, Arbe.
0: Jeg tror, jeg er ramt. Nå, men til Madder.

og Cola. Store babser. Det kunne gerne rocken alle nummer. Og Taylor! Swift. It feels like a perfect night. For breakfast at midnight. To fall in love with strangers. For satan, ægte slår ham lige, den kloak der, den fejler jo noget, mand. Det var lige før, han går i bro for en rigtig nul.

0: Altså, jeg blev jo spurgt i dag, hvad jeg synes om heksen.
1: Synes du ikke, hun ser lidt slap ud?
2: Nej, jeg synes, hun ser dejlig ud. Fastelår, god bagdel, flotte patter.

0: en rejsning værd.
1: Ej, Michelle, har du været nede ved Mogens?
2: Ja, der, og det er Mogens nede fra NATO.
1: Altså, Michelle, hvorfor ringer Mogens til mig og siger...
3: Det var ikke med vilje, at jeg lige pludselig der stod der med en penis i hånden.
1: Der er ikke nede i NATO, Michelle. Jamen for helvede også. Har du fået karantæne nu?

0: Det bliver bare hurtigt med tiden.
1: Vi får masser af hængepatter stik til, når vi bliver 40.
2: Åh, nej!
3: Er det nu der igen?
4: Nej.
3: Jo, min søn, om ikke det er.
4: Nej.
2: Jo, det var så.

0: fucking ja. Yeah.
1: Til kræftdømme, det er det samme hver eneste gang omgivet af syge mennesker. Der er ikke en kæft, der forstår mig.
0: Ikke en kæft! Altså, er der solformørkelse i dag også? Er der nogen, der ved det? For altså,

0: Du klokke, du skal ikke ringe nu, jeg er ikke hjemme. Altså. Haha, klokke ringer. La la la la la la la la la.
1: Men hvad er der, så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges, mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget?
0: Hvis jeg hun skriver husbrillerne så. Hvad for briller? Nej! Nej! Men for helvede. Michelle har købt sådan nogle briller, så hun kan kigge på solen i går. Ej, nu stopper I fandme. Jamen, det er lige meget. Det er lige meget. Det er skærmbriller. Jeg er lige ved at få min teenagers ex på Party FM. Nej, nej! Nej! Nej, klokke! Vi skal fandme ikke have alle dine ekser til at rette rundt derinde nu. Ej, det sagde jeg ikke, gjorde jeg? Jo, fuck os. Oh god! Jeg tænkte nu, hvis han kunne score en, ikke? Og så slap du den. Nå, nej. Nu vil vi lade være med at tænke nu. Lad være! Mhm. Er der nogen, der har set min energidrik?

Altså, jeg ved ikke lige, hvad der sker, men lige nu bliver jeg overfaldet med andre folks problemer på min snap. Ikke også, heksen? Altså, så siger hun, det er min skyld, det er hende, der har... Nej. Det var det. Altså, lige meget, hvad hun skrev, eller et eller andet. Skib med det. Så svarede jeg, det lyder mere som dit problem, end mit problem. Åh, oh, godt. Gud, vi har nogle problemer overhovedet ikke. Altså, jeg har lige fået en ny fordæk på lastbilen, vi kører. Og sidste uge, inden jeg, da jeg kom på ferie, der fik jeg en ny trækdæk på, åbenbart. Så den kører. Ny trækdæk, ny fordæk, ved du hvad, det er bare fremme. Åh, oh, nej,

skulle lige prøve at se, om vi ikke kunne ramme et nummer. Vi kan høre det længe. For eksempel det her. Jeg ved ikke, hvad de andre spiller, men det er lang tid siden, jeg har spillet den her i hvert fald. Her er A, B, C, D, E, F. Jo!

C, D, E, gal, om man vil eller ej. Og nu klokken var nu gang i. Han prøvede også at lære mig det, dengang jeg var hans teenage-kæreste. At kravle inden du skulle gå, eller omvendt. Altså, klokke, der er mange ting, man kunne stille dig et spørgsmål om, men jeg vil ikke vide, hvor du har kravlet hen. Og hvad du har kravlet på. Itchy Bitsy Spider Woman. Nå, nej, kunne vi stoppe nu? Ja, klokke har også kun været en lille pige og har haft en kravlegård. Men bag alt, så sagde du... Nå, nej.

Jeg bliver spurgt af Selight, om jeg har overvejet at starte en brevkasse, Gubbis brevkasse, med ekstra bas. Næh, egentlig ikke Selight. Man skal jo udvikle sig. Velkommen til Gubbis brevkasse på en herlig torsdag her på Party FM. Vi har fået et lytterbrev fra en lytter. Ja, sjovt nok. Jeg var ikke en seer, men en lytter. Gubbi, jeg går herude i stallet sammen med min køer, min grise, min hest og min køer og min får. På hele min bondegård. Og så tænker jeg, at hver gang du spiller bas, så slår køerne med halen. Grisene, de slår krøller på deres. Og hestene, de gokker ude i stallen. Men jeg synes ikke rigtigt, de vil parre sig. Gubbi, har du et godt forslag? Silla, kan du høre, hvor vi skal hen?

Så er vi fut i 18.0 dut i Gubbers fiskebowl. Vi har en kost og en dejlig skovl i Gubbers fiskebowl.

0: Paddle Noodle Man. Nej, jeg er Matador Man. Jeg har fået sådan en ældre herre i form af selvej til at gå i tænkeboks. Jeg ved ikke, har du nogle bokser, der er store nok til dig? Altså, hvad er væggen, Becker? Hvad fanden er din hammer også blevet væk?
1: Er der nogen, der har set min?

Zeeland, han siger, nu skal vi blive personlige. Du Zeeland, har du en boks til ham, den anden, du kan gemme ham i? Der er stor nok. Nå, 9 minutter. Så er Gubi den, der slutter, eller smutter, eller... Jeg glider.

Tina, lytter du med derude? Altså, på en glo eller på en terning til Ludo, der er stjerne i stedet for nummer 3, og globus er i stedet for nummer 5.

Fuck sale, nu kommer der farjokes. Du klokke, lytter du med? Hun lytter med. Klokke, hvis du ringer til mig, ikke også? Er det sådan en ringklokke?

Det er godt, vi ser. Åh, ja. Altså, min ekskæreste inden hjertet dem, hun hedder også Line. Altså, hun stod og dansede, så kalder hende, hvad så Line danser. På et tidspunkt, der kom jeg hen til hende, jeg ved ikke, hvad hun lavede, der var hun lidt fedtet. Hvad så? Er du værst, Line?

Du, Michelle, har I sådan en madklokke på jeres arbejde? Hen på skolen, der har de en fritidsklokke. Nå ja, det har vi så også her.

0: Hey, og jeg siger bare, at hvis klokkeblomst, hun har beskidt sex, ikke, så er hun det i min verden, man vil kalde for en osteklokke. Gubi.
1: Ja.
0: Ud. Ja. Yeah.

0: Nå, mine damer og herrer, drenge og piger, stort små og tyve til landkortet. Jeg var blevet ikke sådan siddende, den fantastiske, den larmende, den hoppende, den dansende, og en lille smule lommer, og måske i forkert hjernehalvdels tænkende gubbi for det. Michelle har en, kan jeg høre. Det har været fornøjeligt, det har været skønt, det har været rart, tak til Krille. Og 1000 millioner og trilliarder et eller andet, tak til alle jer kære lytter derude, chatter og kamer og hvad fanden ved jeg, snapper og sms-sendende. Skønne, dejlige, herlige lyttere. Skal vi ikke bare lige aftale, at vi høres ved næste gang, jeg dukker op? Jeg har en lang weekend foran mig og sådan det, så I skal nok ikke lige regne med, at jeg kommer. Så skal det være, fordi jeg keder mig en søndag formiddag eller en lørdag formiddag eller et eller andet. Jeg ved det ikke. Jeg vil ikke love noget, men lad os se på det. Kan I have det rigtig godt og en rigtig god torsdag aften, det der er tilbage af den. Nu vil jeg bevæge mig ud i mit køkken og se, om jeg kan konkurrere et eller andet. Jeg har ikke fået noget at spise inden i går aftes. Så det er nok på tide. Hey, Halle, vi høres med, i hvert fald om en uge. Her på Party FM, næste torsdag kl. 18. Vi ses. Hey, Halle.
1: Mine.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

Yeah, man, god aften alle sammen her på Party FM. Og det første, jeg ligger ud med, det er noget old school mix af det gamle nummer Blue Monday. Tilsat en masse numre, som I nok kan høre.

anmeldte dansk klassiker tilbage fra 1997. Svenske Antilope, hvor jo nummer det her Nova 2 har. Vi kommer aldrig rigtig i gang med den her. Det er jo nemlig G-Block, og nummer vi skal have, det her Symphony of Life. Og det var en masse, der altså gerne ville op i gear.

Ja, nu er det ikke hardstyle, nu er det hardcore. Jeg har også fået et pladeskift fra Bimse. Og Bimse vil gerne syde på samme bro.

Ja, så vi nok hørt, så vær i plads sammen med at finde nogle af de gode klassikere. Frem fra Vinkerbos og sat sammen til jer. Jeg finder i hvert fald frem til klokken 1, måske længere. Nu har jeg jo fri de næste par dage. Kan jeg godt være, at vi skulle lige lave lidt natradio.

Ja, vi tager en røber, og sammen med en banger, DJ Neptune. Så er der også kommet noget plads, som vi kan finde noget Volbeat, Still Counting. Det kan jeg da.

Jonas fra Pakkebussen her, så ønsker de nummer her fra Volbeat. Vi skulle have mixet to numre med... Jeg skulle se på to numre med Fatless, Sibirien Sumia og Goddess DJ.

Kom i gang og hør sommerdag, så Ron in the mix. Hey, vi skal med til gamle ord tilbage på de gode 90'er. Og prøv at lytte, hvad det er for noget, jeg tager fat i her.

oprindelige gamle numre tilbage på de gode 60'er har taget op her. California Dreaming. Så er det sgu et 80'er nummer, der bliver taget op.

Jan Wehner hier live, Candy's live. Og den spiller jeg til de to, der arbejder på pakkebussen.

til Mads fra Herning, som altså fik lov at lytte til det nummer her, Moments. I'm missing Rangy and the White Heart. Jamen, så er der kommet nogle pladeskab på noget smoking, så må

Ja, vi var en smule tilbage i de gode 80'er og peppede lidt op for Yes Situation. Nu skal vi mixe nummer tilbage fra de 70'erne. Han er død for mange år siden, og jeg prøver at høre,

Jo, jeg kan godt lide mest på gode gamle klassikere. Det kan folk også godt lide. Hey, du Powertown, er du sød at spille noget for mig? Jeg vil meget gerne høre noget Alan Jackson. Så får du lov at lytte til en remix-udgave af

Alan Jackson, og et ønsket her for det 1976 Index. Så skal vi sgu da have det nu i en fødsel.

Ja, vi lyttede her til Infernal, 10 miles away from you. Så bliver der noget mere hårdslående, det ryger til Herning. Der er Twig Hats remix af Heaven.

Nu der har fat i bronzekabit, så vil jeg skulle mixe noget bronzekabit, og jeg vil også mixe noget softsale, så vi kan mindes de gode 80'ere. Og det er et billede for Escort Driver.

Ja, nu vil jeg gå til kolds efter 12 timers rapper i 1. sektor lige nu her på radioen også. Der var lige på plads, hvor jeg ikke havde. Den følger lige op på.